Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 43 дирам, 10 тангаи қазоқи 20 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 57.9 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 1 евро 10 сомони 72 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. муҳим аст ки пул чӣ гуна ба даст меояд ва барои чӣ сарф мешавад. ду зан фарш коргоҳеро мешӯянд, яке барои он ки рӯзи 15-ум маош бигирад ва дуюмӣ барои он ки ҳамон ҷо тоза бошад. дар натиҷа ҳар ду рӯзи 15-ум маош мегиранд, ё мисли он ки бо корд нонро ҳам мебуранду гулуро ҳам. пул ҳам ҳамин гуна кор мекунад. ин надешаи шоиру ромишгару актёри рус Пётр Мамонов аст. бисёр чизе дар канори мо ҳаст, мисли пулу корду интернету ғайраҳо, ки дар заминаи андеша ва хаёлу тасмими мо метавонад ё ба манфиат бошад ва ё тамоман зиёновар гардад.
0: Курби Асъор дар Азия Плюс.
2: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: رادیو آسیا پلاس
0: برای شنیدن
3: آسیا پلاس.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: со Абдар Тоджикистон Ну.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Столер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Тоҷикистон. 4 миллиард.
2: Ҳамин қадар объект ба яке аз бузургтарин харитаҳои коинот, ки астрономҳо таҳия карданд, ворид шудааст. Тасаввур кунед, ситораҳо, галактикаҳо ва дигар объектҳои кайҳонӣ 4 миллиард нуқта дар як харита. Барои сохтани ин атласи кайҳонӣ, олимон миқдори бузурги маълумоти мушоҳидаҳои астрономиро истифода бурданд. Ва ин ҳанӯз ҳадди охир нест. Ҳар қадар харитаи коинот муфассалтар шавад, ҳамон қадар имкони пайдо кардани ҷавоб ба саволҳое бештар мешавад, ки ҳазор солҳо сол боз дар мағзи инсонҳо чарх мезад. Коинот чӣ гуна сохта шудааст ва берун аз он чизе, ки мо мебинем, боз чӣ ҳаст?
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби бўлед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».
0: Курби Асор. Дар «Азия Плюс».
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 43 дирам, 10 тангаи қазоқи 20 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 57.9 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 1 евро 10 сомони 72 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. Муҳим аст ки пул чӣ гуна ба даст меояд ва барои чӣ сарф мешавад. Ду зан фарши коргоҳеро мешӯянд, яке барои он ки рӯзи 15-ум маош бигирад ва дуюмӣ барои он ки ҳамон ҷо тоза бошад. Дар натиҷа ҳар ду рӯзи 15-ум маош мегиранд, ё мисли он ки бо корд нонро ҳам мебуранду гулуро ҳам. Пул ҳам ҳамин гуна кор мекунад. Ин надешаи шоиру ромишгару актёри рус Пётр Мамонов аст. Бисёр чизе дар канори мо ҳаст, мисли пулу корду интернету ғайраҳо, ки дар заминаи андеша ва хаёлу тасмими мо метавонад ё ба манфиат бошад ва ё тамоман зиёновар гардад.
0: Курби Асъор дар Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тӯбаи Ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби гулид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Азия Плюс.

0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 43 дирам, 10 тангаи қазоқи 20 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 57.9 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 1 евро 10 сомони 72 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. муҳим аст ки пул чӣ гуна ба даст меояд ва барои чӣ сарф мешавад. ду зан фарши коргоҳеро мешӯянд, яке барои он ки рӯзи 15-ум маош бигирад ва дуюмӣ барои он ки ҳамон ҷо тоза бошад. дар натиҷа ҳар ду рӯзи 15-ум маош мегиранд, ё мисли он ки бо корд нонро ҳам мебуранду гулуро ҳам. пул ҳам ҳамин гуна кор мекунад. ин надешаи шоиру ромишгару актёри рус Пётр Мамонов аст. бисёр чизе дар канори мо ҳаст, мисли пулу корду интернету ғайраҳо, ки дар заминаи андеша ва хаёлу тасмими мо метавонад ё ба манфиат бошад ва ё тамоман зиёновар гардад.
0: қурби асъур дар Азия Плюс.
2: суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст.
1: суруди нав дар Азия Плюс.

роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс дараҷаи болои касбият.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйири ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Табиб Олида Насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомонии 43 дирам, 10 тангаи қазоқи 20 дирам, 10 сомии қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 йени ҷопонӣ 57.9 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 72 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. муҳим аст ки пул чӣ гуна ба даст меояд ва барои чӣ сарф мешавад. ду зан фарши коргоҳеро мешӯянд, яке барои он ки рӯзи 15-ум маош бигирад ва дуюмӣ барои он ки ҳамон ҷо тоза бошад. дар натиҷа ҳар ду рӯзи 15-ум маош мегиранд, ё мисли он ки бо корд нонро ҳам мебуранду гулуро ҳам. пул ҳам ҳамин гуна кор мекунад. ин надешаи шоиру ромишгару актёри рус Пётр Мамонов аст. бисёр чизе дар канори мо ҳаст, мисли пулу корду интернету ғайраҳо, ки дар заминаи андеша ва хаёлу тасмими мо метавонад ё ба манфиат бошад ва ё тамоман зиёновар гардад.
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Радиои Азия Плюс барои шунидан. Азия Плюс.

0: топ дар Азия плюс. Пироат кунанда Субхон Джалилов.
1: Сотим Улугзода. Восе. Роман. Боби Хабдахум. Он руз аз ҳавли Восе садои губ-губ тап-тап баланд буд. Гулизор дар рӯи ҳавли бо софи вазнин ғала мекуфт, яъне бо чуби ғалакуби. Аноргул дар айвон бо ду чуби шопа, ки дар кӯҳистон савачубро чунин меноманд, пахта сава мекард, ё бо лафзи кӯҳистониён гӯем мешапид. ҳасан ва Давлат дар таги айвон донакобӣ мекарданд. Ризо набуд ва як ҳафта боз бедарак шуда рафта буд. вақте ки дар ҳавлии берун баногоҳ дарвоза ғиҷиро зад, модару духтар гӯш андохтанд. Садои пой шунида шуд. Аноргул ба худ ларзид, гӯё овозе аз ғайб ба гӯши ӯ мегуфт ки одами ба ҳавлӣ даромада Восе аст. вай савачубро партофта ба по хеста, бо изтироби хотир берун давид. Дар он ҷо Восе лингае бардуш бо ҳамроҳии назир истода буду бо табассуми шодӣ ба занаш менигарист. Дуяшон ҳам майлу хоҳиши зуре ҳис мекарданд ки бо ҳам вохӯрдии гарми бағалкаш кунанд ва бусаҳои пазмонӣ аз лаборӯи ҳамдигар ситонанд. аммо расму одат дар ҳузури каси бегона ба ин иҷозат намедод. ноилоҷ фақат бо забони нигоҳи меҳру муҳаббат ба ҳам пурсупос мекарданд. гулизор, ҳасан ва Давлат паррон омада ба падарашон овехтанд. Восе ҳассаи онҳоро ба синааш пахш карда аз сару рӯяшон бусид. дар чашмонаш ашк ҳалқа зад. он бегоҳ ва шаб шодии гӯё дербоз роҳи хонаи Восеро гум карда боз ба меҳмонии онҳо омад. Восе дар сари роҳаш аз ховалинг биринҷ ва гӯшту равған харида оварда буд. аноргул палав пухт. аз лингаҳои Восе ва назир қанду наботи савғотӣ ба рӯи дастурхон чида шуд. чахчахи дилафрӯз, хандаҳои хушҳолӣ то дили шаб дар хона танинандоз буд. хушнудии расидани ба ватан ва шодии дидори аёлу фарзандро ҳатто нақли воқеаҳои ғамангези сафари Восе ва саргузашти аламноки назир ҳам халалдор карда наметавонист. акнун он саргузаштҳо саргузаште буданду бас. онҳо бе ҳасрату надомат ҳамчун афсонае нақл карда мешуданд. аноргул ва бачагонаш дар рӯшноии хираи чароғаки сиёҳ медиданд ки Восе як қадар худро гиронда, дар пешонӣ ва кунҷи чашмонаш чинҳои наве падидор гашта, чеҳраи офтоб хӯрда ва шамол лесидааш ранги сиёҳ гунатаре гирифтааст. меҳмонаш назир ҳам ҷусаи пештараи паҳлавонвораш хеле костааст. сафари пиёдаи ду ҳафтаи на дар роҳҳои дашту кӯҳу дара осон набуд, аммо дуяшон ҳам шахшул, бардаму бақувват менамуданд. Восе ризоро пурсид, вай куҷост, чаро наменамояд? аноргул лабашро газида ба замин нигарист. гуфт ки ризо баромада рафта буд, як ҳафта боз бедарак аст. гулизор дар аснои ин гап зуд бархоста худро ба чойнуку пиёла андармон кард. ин ҳаракати ӯ ва инчунин лаб газидани аноргул аз Восе пинҳон намонд. вай ҳис кард ки як гапе ҳаст, аммо аз дидори зану фарзандонаш он қадар шоду хӯрам буд ки дигар ба ин нукта аҳамият надод ва пурсуков карда нанишаст. бегоҳии рӯзи дуюм аз тарафи ҳамқишлоқиҳо, ошноҳои дуру наздик зиёрати аз сафар омадагон оғоз гашт. чун бародар хондаҳо ба онон саргузашти худро ҳикоя карданд, қисса дар чанд рӯз ба кӯҳу дараҳо печид. ёру дӯстони Восе ва ҳатто одамони ношинос аз деҳоти дигар омадан гирифтанд. зоҳиран аз рӯи расму таомул онҳо барои зиёрати ӯ ба муносибати бозгаштанаш аз сафари дур, аммо аслан барои аз забони худаш шунидани қиссаҳои кофтану ёфтани назир меомаданд. шабҳо меҳмонхонаи вай аз одам пур мешуд. ба расми кӯҳистониён ҳар кас дар бағалаш қабати миёнбандаш чизе аз хӯрданиҳо меовард. нон, чормағзу писта, тухми пухта, гӯшти яхнӣ ба дастурхони умумӣ афканда мешуд. меҳмонон зич нишаста аз забони бародархондаҳо ва чун назир пас аз ду рӯз ба сари хосор рафт, аз он баъд танҳо аз забони Восе ҳикояҳои аҷибу ғариби ӯро мешуниданд. дар ҷустуҷӯи бародархондаи нокомаш он ҳама сарсониҳо ва машаққатҳоро таҳаммул кардани Восе ҳамсоҳбатонашро ба ҳайрат меандохт. آنها در نقل واسه خود پسندی حس نمی کردن، بلکه برعکس وای گاهو از سادگی، گاهو از آدمشناسی و گاهی هم از زودباوری یا به تجربگی خود فریب خورده با بلاها گرفتار شده را حکایه می کرد. اما در ضمن این حکایه ها مردانگی، پرتاقتی وای از شنوندگان پنهان نمی ماند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Табиб олида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.
3: Азия Плюс.

0: меркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бед ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоранд. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст. Гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст. Салими Теҳронӣ.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
2: Туи ин ҳавои сард гармию.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом таъсири ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока.
4: «Азия Плюс».
3: Радио «Азия Плюс».

0: со Альберто Жикистон нузда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акну шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо аз як ҷо.

0: Суаддар Тоджикистон Бист.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: бугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шарамандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом таъсири ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баланди қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу-барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон. По мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
2: Ба табъм хеч мазмун беҳзи лаб бастан намеояд. Хамӯши маъние дорад ки дар гуфтан намеояд.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дӯсти молиявии шумо.
3: Азия Плюс.

0: Адар Тожикистон 23.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.